0: osun be bo alaje okan be fe so srele papa si mama mari isanu esi oni e mo bo usu bien be la mien yase oni pa ele nga mo e be nyen isanu mu ison ti besre ukale bo sonle sasale fe so srele papa si mama mari mo yanji nga be tanani su isanu jean baptiste si won la mien yase ni pa ele mo nyen isanu mu son ti osre ukale bo sonle sasale ngulele o fe so srele papa si mari isanu Marie Noël, Iwan, ola mien yase, oni pa ele nga mo onye ni sanumu. Ison ti osele ukale, bo swanle, sasale, ngulele, ofe so osele mpapa si Marie isanu. Onorino aine nyon. Iwan, ola nyamien yase, oni nyila nga mo onye ni sanu. Ofe so osele mpapa si, sese fwe Joseph ni sese fwe Philomène be sanu. Ison ti, ofe so osele, mpapa si, Maman Marie. Maman Marie o sasabe oni ke kranga mo sunzu koyo o fa sasa imam fa meyi kwajo poli ni won sere ukale bo sunle sasale mie saru fa me wa bla nyon oni bobo ye ke kranga mo sunzu koyo o fe mo kwa fa fa si mari isanu arobo fi jan kwajo bien be la mie yase oni yinyram ison ti ngawe mie obori bo be ngwansu ogwe bo krama o fa mabe O fè so srele, papa si, mama mari, mo ti nyilankwa, yi ni isanu. E mo si a se sil. Yon srele ukale, bo swanle, sasale, fame bobo, oni ya filien, ikinji, si a Grace, Emmanuela, si a Jean-Christ, si a Ivan, si a Olive. Konan arman, yon ofa, yi yue le, oni yi mari edwi yilien, ofa la mien bobo sanu, ben gwany, nbe juman dile, ki kwa nga mo sunzu koyo, ma ala jeyin okan yi o fe so srele papa si mama mari isanu e ni amankun iwon o sre ke ma be uke isasu iwo bo oni iwa blambe sasu juman su lo ye o fa iwa aswai nga be afa be juman nu fe mo kwa fa lo ami bobo sanu ke o uke yi oni isran nga mo oni isu kanga obe yi afete yi, ofe mwan kwa fa lwa mien bobo sa nou. Ki mes di logistik oni GCS. Bien, be sre bo swan le, sa sa le, mien sa nou. Fama be, rika kansa mo be dibe juman yi nou, ofe so sre le, papa si mama mari yi sa nou. E si insan arman, Emmanuel, yuan osre, ke man yuan ngam oni yuan, oni be nga mo oni abesu ma mie o ka be na be baki jenga be ayo ma be nyei yele insan ange Ivan Ezekiel oni kwasi Océane Léi ye ya Nora oni kwasi Alex o fe so srele papa si mama mari isanu konan arman yo ola mie yase oni pa ele nga mo nyen isanu mu ison ti osre ke ma osre fama inyama ya soa Inyama bla, ma anye tiyele, fwoun, klole, yo tanbe ngwan, mwa fasele, papa si, ma alobo sese, mwa fite Nazaret lo. Grâce divine, yon la mien yase, onye pa elem, ison ti osre ukale, bo swanle, sasale, ngulele, ofe so srele, papa si mari, isanu. E, afilye nga efle, ikra, yon la mien yase, onye pa ele, nga monye nisanu, ison ti osre ukale, bo swanle, oni dike kula nga mo sunzu koyo oni sasale ngulele ikinji ofafa ma iwam ofe so srele papa si mama mari isanu e nyaman kun iwan osre ukale bo swanle sasale ti dele fafa ma i nyaman bla mo e kekle o we ni ya robo nu de nyonga nu ofe so srele papa si mama mari isanu Konan arman, yon ola mien yase, oni pa ele ngonye ni sanu mu. Ison ti ofa anye tiele, klole, fwaun, yotren yin yaman yaswa, oni bla, beyafyon. Feso srele, wafa si mari, isanu. E mo kwa si Denise, ofin, ou mo fen kwa ijo. Yon ola mien yase, oni pa ele ngonye ni sanu mu. Ison ti ofe yi, kanga mo e, ifya di kanga mo kwe yi ninge lo. Mo ifle yi kutu yi kade, falo a mien bo salon ke o swenbo. Ma kwa ele, yo kanika sonon. On fait ça, c'est là. Fafa, si maman, Marie, il s'allon. Eh, n'a moué, il s'allon, n'a mien, maman, ben, radio, il ou kafoué. Ben, n'a moué, ben, man, radio, il n'y a oh, maman, Marie, n'ya, y'a tu yon mamou. Moué, ba fè, on n'a moué, tout pas tien, au clébé, y'a l'info, ça, quoi, fafa, si vesou. Yo, maman, ben, yu, be ou nenou, on y wa wè, nou, et s'le wo. Et si, kwa kousu, Anatole. Yon, on se jwe jwe le fama, yi, on yi, be, nga mwe, be, kula manu, men mwa nou, on fe so se le, fafa si maman mari, mo se le yamye man, be, nga be, kula manu, yi sa nou, e, a lopo, kwa si yodet. Yon la, mye yi ase, on yi, kwa ele, ngon nyen yi, yi son ti, ofa, be, mwa nga be, ofe, afilye nou, fwa lwa maman mari, yi sa nou. Kwa arman, yon, on la, mye yi ase, on yi, kwa ele, ngon nyen yi, ofa men yi afilye, man suklu lule nga mwe ba me kwa ele nga mwe ba o mwa on nga be te o koko wa o fa be o mwa kula be examen mo fa la mi bo sa nke o ka be kon la arma ngba yin won sere o ka le bo son le sa sa le fa fa ma yi on ni wam on ni nyama ya soa on ni blam jam vwe o fe so sere le fa fa si mama mari isa no Christelle yon, ola mien yi ase. Yon yi la, nga mwa fa men yi. Yi son ti yi, osre. Ke mien bobo, o uke yi. Man, ba ule yi la, ye oken yo. O fe so sre le, fa fa si mama mari, yi sa nou. E mo, albe le ya. Yon, osre uka le, bo swan le, sa sa le. Fa man, be nga be o be afilye nou. Yi chinjin, yi yon, oni wam, be ngwansu. Ye, osre, ngule le, oni kpa yi le. Fama sou klou ma nga mwe be pase examen mou. Oni nga mwe ba o mwa mou. Oni be nga mwe be son ni be. Mo jina ni be si. E mo sa so Clarisse. Yon ola mien yi ase. Oni kwa ele mo famen yi ngwansu. Oni yuam. Yele Cédric. Ange me. Marie Emmanuel. Marie Christelle. Ye ofa Marie Emmanuel mwe kekle. Owe sou le nyonga nou. Ofa ola maman Marie vobo. Isa nou. Radio Maria, yon, ofa e Père Jean-Claude Assin. Mwe, okla manou, ofa man mye ke, ouke, o swen yi bo, o sese yi, man yue yue le, yoken yo, fa srele, e fe so srele, fa fa si, maman mari mo srele, maman be nga obe, okla manou, yi sa nou. Siye, oni nye mou, e srele kasyen yi, mo, e a fa gwe bo, yele be nga be unen yi, oni be wawe, otitiri nou. Mfa mye kuna, mfa man mye. Ye indeyi oti nan le. Mi o man, mi o fa, man idu man, oye kan vule titi. Be nga mwe, a sin yue nou. Be, be mdeke, be sele an mye fa man be, nan blek asye nou, be fin yue nou, be fite. Be, be oye, a wlo bo kungun be nou, oni be nga be siyebe sou, radio sou, oni be nga be, be fali, be ukali radio, oni be nga be mani radio elike, be, be sin yue nou. Mien Jezu, ti ebe kwa kwa be srele, ya ti be unten ki ebe sobe nou, obleng bi men nou lo. Kofi Christine, yon esre nyamye ifabe man Aou Monique, yon san ou Josiane, yon san kwa kou Antoine, Kofi Edita Djoa, ke moko Odwisten, ke moko konan Alexandre, yobwe Maxime Zige, oni be a wlo bo nou be nga be sini yue nou, mien, on sobe ou mwan kwa, be wawè nou nan man, be wawè, otran di nou. Esre yue efaye man do janvye, kese Leona Emmanuel, aka Boni Jean, chi aya Suzanne, kwa si a mwen. E, a lopo fi jan kwa jo, yon esre nyamien, be fabe man, papa Zako fi Christophe, papa Ufwe kwa jo, papa Jomo kwa yin, e mo sraka aya. E si ou le te iwam, yon isre yon mien ifabeman Yorobla Agnès, lobo Marie, le te Maturin. E si onye mo bousou, yon isre yon mien ifabeman bewa kwaku kwayin Yannick, mien oyati yon tenche yi, oswe yi nou, ibleng bi men nou lo. Konan arman, yon isre yon mien ifabeman sanogo atmanta, ivo kwa jo kwaku, ma mien oya ki be unten kebe osobe nou, ibleng bi men nou lo. E, a lobo kra. Yon isre a mien ifabe man, maman afwa morifiye. Papa ya okona, Rodrigue, Nathalie, Kobena, Edoxy, Kwai, Abraham, Mathias. Maman sia Cécile, yon besre yame fabeman sia Robert, sia Sabine, sia Patrice, Abe Chekora, sia Modeste, Benjamin, sia Bernadette. Emo Albert Léa, yon besre yame fabeman Kwaku Aya Jacqueline, Gisèle Bako, Albert Amouin Henriette, Koli Julien, Koli Alexandrine, Achin Jacques, Otniel, Kwasi Aya Nadège, Dibi Léogam, Yé Papa, Kofi Brou, Théodore. Et à son nom, Blancouan, Esre Nyamien, Efabeman, Tanti, Dawe, Monique. Si on y n'yem, bien awe, Esre Nyamien, Faman, Ibeye, Mien Jésus Christ, y a qui ben kla, ben un ten kebe sobe, non, obleng bimen, l'onan mambe, di men, mou, oye mali.
1: Sie, ba, wawe, fwe, bed manon.
2: Amen.
1: Bou nyam yenu awle,
2: sie kla fwe, obolinglo, on y a sie, mou Jésus Christ nan awle, e mi bien, oti nyam yen wa akumba, ye mali monsi ma bien, on y wawe fanga, o fali kwe, yo ou li yo, on y ale, pilati blesu. Bebobo akandansu, o ouli, besiedi, o li blolo, o di lesan, o fiyye nfiteli, o fuyye amyesu, o koutrensi amyapa wasemansu, o filo ba, wa asunzu benga beyimosu, oni benga beyudi, mbo wawe ufwe nanle, asonu katolik, klon fofwe mivli, te akichele, beyo negyasole, oni ngwa moli ma wilye, mwambeni.
1: Et si bo nyamye su modu mafu mo bleng bi dilem bla mo kun sa nya sien su ko fa nyamye su lon sa
2: ande ma enwa so alie ya ki tenke ye miangu mele ye ya ki ke bin sa na ki le ma bai na kai de tenu amen
1: mi so ay mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba jesu
2: klun fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba jesu
2: klun fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klun ba jesu
2: klun fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande oni ibike amen
1: E quand vous siez, on y va, on y va au fouet.
2: Oh, Fabulibo, on y allait, on y a fait quoi? Amen.
3: Marie, moi, et que Christou, Jésus, offre une fidélité. Quand Jésus offre une fidélité, il y a une fois, pas qu'il nous soit. Bruni, yomu, benoukou. Tout maman, beflei, que didimu, onuma, benou. Il mangou, j'ai une fois, beseli, que euni, emi. Et kousuma, oseli, beke, c'est ma ouman, et salou, pengbemu, beosu. C'est ma femme, sama, ma faorama, pengbemu, beosu, nous. C'est ma femme, misa, ma faorama. Il vient nous, nous souboumé inaule. Kebe didi le mokuen, jasin fwemu, be yalie kun soason, nous. Ye, toma oube nous. Bato besin anwa, ke Jezu bali, o grani be afienle. O seli ke, ma angen onyamoutran. Ye, o seli toma ke, fa o sa mai, mungiwa. Nyan, nsai, fa o sa fa mai, fa o la mungye nous. Nan, yo akroa si fwekun, sangaye boumi naule. Toma o teli souke, mimi, Oni mi amie. Jésus a seli ke woi ma oni mi ye abumina ola. Benga mo bei ma wa umami sanga be bumina ola beli suti. Ya uma Jésus e ma su se e la fisu ke mari sain. Jésus a seli ke eli suti. Ye si amie kola fwe ke owa Jésus o fi yenu fiteli me umoi onyani aungwe. Esere wo eni mari idumanu yoma enya aungwe asie wa oni yamiesu lo jesu dumanu
1: esi ba onyamiesu modumafu mobleng bi dilembla mokun sa nya sie su wa ko fa nyamiesu lo nsa
2: ande ma enu aso alie ya ki tenke ye miangu mele ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni wiki amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo bla mi kwa ba fi nyo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nya mieni sere mai te fo ande oni wiki amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otro e kan vo bla mi kwa ba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sre maite ifwem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sre maite ifwem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande onibike amen
1: ikan vusie oniba oniwawe ofwe
2: ofa bolibo oniande oniofwe kwa amen
1: Mari nyamieni
2: sere mai
1: Mari nyamieni
2: sere mai
4: Mari imoye nyonsu Jésus ofuli nyamiesu Jésus oseli ikasi fwembeke amobanya wawo fwe ifangan amwa jimila lo fwe Jérusalem wa oni jide mwa inu oni Samari men inu lele ofagu asiye i ayuye lo ke okani isonde peyunule omani inusu bole ofwe okatali isu be mai awumekun ke mo be otangulolo bo Jésus kusuma ofuli nyamiesu Wakon, benyan, sanyon, oni be untra le ufwe, ba fite be unle. Na, ba sebe ke, galile fwe mo, unzitye ma, amon kinawa, amon intangro lonyon. Jezu mo ofuri, okasoli amon wwa, ofuri nyamiesu. Owa ise sinke, nga sa yukun. Kwa yri son, be sali besin, Jerusalem lo. Ke, be gyuli lo, be fuli, ngro swanon lo. Biko tranin lo, yoli Pierre, oni Jean, oni Jacques, oni André, Philippe, oni Thomas, Barthélemy, oni Mathieu, ye Jacques, boti Alphe Iwai, oni Simon, boti Zeloton, ye Jude, boti Jacques Iwai, Bekwa, Bebotikon, Benoît, Nyamien Srede Soutiti, oni Blabiemu, oni Marie, boti Jésus Yoni, oni Jésus Inya Maman. Ndeninde, Marie otedi isojuman omai owe afien owukaima yeminde wawe ufwe ifangan afin yengumi ikraima isolike yeyi otangrolo ye enia ifangan yesi nyamye ke ogasi fwemu beminde wawe ufwe Marie otranibe afien ebo ekunde wawe ufwe ifangan yoma yedi Marie etrantiti yemi Jésus idumanu
1: Esi ba onyamiesu modumafu mobleng bidilembla mokunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
2: ande maenu aswalie yaki tenkei yemiangu mede yaki kebinsa na akile mabaye nakai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni sere maite ifwem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otro ikan vo blame klaba fiyan yosanu bakan okluba jesu
2: kufwe mari nyamieni Serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria le moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okuba Jesus.
2: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria le moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okuba Jesus.
2: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale mo ay dan emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale mo ay dan emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale mo ay dan emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale mo ay dan emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale mo ay dan emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale mo ay dan emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: E kan vu sie oniba oniwa we fwe
2: o fa bolibo onyane onyofwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: seremai.
1: Mari nyamieni
2: seremai.
3: Mari imwaye insansu a ofwe ogralia kutomu besu pande kotu kenu ke Pierre okani Jesus inde credit nzira fwemu be awun ba osangani na babisa Pierre oni mangumu be ke anyamamu nzio fata ke iyo Pierre Oseli Beke, Amukaki, Amunzuin, Amukrakla, Amubla, Ma Besone, Amu Jeju Dumanu, Na Wayaki, Amute Wake, Amu, Amunya, Wao Fui, Mo Nyamiopli, Wafable, Amu, Afi, Wao Fui Song, Nyamie Oken in de la, Iwa of Able, Amu, Oni Amu Mamu, Oni Bengamo, Beo Mwai, Fi, Nyamie of Lady Bequakrai. Pierre Okani in the Kwangba Ekun, ye, or to the before, or say the beke, Amu yi, Amu, Blenga nu, Santetemu, Be Afien, Benga mo, Befali, in densu, Be son libe, Lekun song, Sran lele, Akbin san, Beuruli, Benu, Ke, Beu, Leken cry, Betrani, Akotomu, Beninge Krilembo, Bedi, Anuase, Bebubu, Maunu, Besrenyamie, Likaure. La Marie Ouli yan mien pri wai ane asonu odi iso juma kun bai Ouli yan mien mamu esrema owu ba pangban ma sran pangban be fa be un be manyamie esinya mien afali Marie I awun bai afali wa ofui itranure esrewo fa wa ofui kun ba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre Meu moi, e mi Jezi du manu.
1: E si ba o nyamye su, mo du ma fu, mo bleng bi dilem bla, mo kun sa nyasye su wa kofa e nyamye su lon sa.
2: Ande, ma e nwa su alie, ya ki itenke yi, yo e miangu me liye yi, e ya keke bin sa. Na a ki ile, ma baye na kai, di itenu. Amen.
1: Miso ay Maria ale mo ay dan emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale mo ay dan emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria le moye da emini otra ve kan vo blame kwa ba fi onyo sanu bakan okun ba Jesus.
2: Kun fue mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e miniotra. E kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan o klun ba Jezu.
2: Klun fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibiken. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e miniotra. E kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan o klun ba Jezu.
2: Klun fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibiken. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e miniotra. E kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan o klun ba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni srema iteifwe mande onibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. Ekanvo blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni srema iteifwe mande onibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. Ekanvo blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekanvo blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekanvo blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Ekan vusie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: seremai.
1: Mari nyamieni
2: seremai.
4: Mari imwaye inansu. Mari ofuli nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufle kun afi nyamiesu la ari oni asie la ari oni jemvie benumale kun uni nyamie klo Jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawra ure unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anienkun ofi nyamie sulo oseke nyamie i tanre Oh, sramu be afien yolinga. Nyamye oni be tran. Bewe imvli, ibobo oye be nyamye. Onunu yi, bewe mwen ikula vye onu malekon. Sunle oyweli, banle oyweli, afen yweli. Afin men la liye onu malekon. Sangu yile ifluwa no, indetri ablani kon, ima kon, mon ogwa, ima nan. Jezu yi. Odu mwa fuli nyamiesu, ini mari osuli isukoko. Ekusu, se yefa be atinsu, elafisuke etobelo. Yeni be, edi akungwe bo olema yedye. Afin long, oti angwe ngumi, liketefi onuma lokon. Yemi nyamien, afali owa ini mari afafuli nyamiesu lo. Yestrewo, uka ema ekunde ngrolo ningemu, ma kenkun ekutran oun lo. Yestrele.
1: E si ba o nyamiesu modu mafu mobleng bi dilembla mokun sa nya siesu wa ko fa nyamiesu lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ye miangu mede ye ya ki ke binsa na ki le ma bai na kai de tenu. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni serema ite ifwe ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni serema ite ifwe ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni serema ite ifwe ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni serema ite ifwe ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni serema ite ifwe ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okulumba Jezu.
2: Lumfwe mari nyamieni serema ite ifwe ande oni ibike. Amen.
1: mi so ai mari ale mo ai dan emi ni otro e kan vo bla mi kwa ba fi yan sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande oni bi ke amen
1: mi so ai mari ale mo ai dan emi ni otro e kan vo bla mi kwa ba fi yan sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande oni bi ke amen
1: mi so ai mari ale mo ai dan emi ni otro e kan vo bla mi kwa ba fi yan sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande oni bi ke amen
1: mi so ai mari ale mo ai dan emi ni otro e kan vo bla mi kwa ba fi yan sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande oni ibike amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa amen
1: mari nya mi ni
2: sere mai
1: mari nya mi ni
2: sere mai
3: mari mo ai nusu mari odi famie nya mi sulo Il est sans sou, bien con, au Galibla, Canalo, Galilée menu, Jésus ni au Wali Fetrison Ibo, Befleli Jésus, Yassin Fouemunke, Bebla Lobie, Benzain au Yuli, Ye, Jésus ni au Selike, Belemanza, Jésus au Selike, Midolien, Onyajuma, Ini au Selin, Zansou Fouemou, Beke, Ndeklamo, Oko kakokle amu, amu niyansu beyo. Kwa yisong, yobwe sensien beginjile. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jejo seli beke. Amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje ojuli inu abusu. Ye o seli beke. Sien amu sabye. Amfa koma alye sukwengmen. Ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wakakinza osima kamwe befani fi sans na sufemu bo besali nje besi kamwe ofio alio supengmen ofleli bien mo oja blanche na waseike titi bedumwa besu nzambo oife yeke Okuti be besu ngamo oima fei. Okusuma afa nzambo ifei. Afa silile waju bikisa. Jezu inzo liemo oyili kikri yolinga. Lai oyili soka nalo. Ye Jezu otili Israele. Aneimo ou nyamiesu otran matan Jezu. Oti ibolo famye blain. Otedi isojuma mai. Kenkulain onya elika. Okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamye afali owa jeju ini mari afaili eni oni efamye ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomo ayi emi jeju idumanu
1: esiba onyamye su modumafu mobleng bidilembla mokunsa nyasye suwa ko fa enyamye sulonsa
2: ande ma enu asualie yaki tenkei Kwa miangu mele, ya keke binsa, na aki ile, mabaye na kai, deitenu. Amen.
1: Miso ai mari, ale mwaedan, emini otro. Weka mwo bla mekulaba fiyan, yosanu bakan, okun ba jesu.
2: Kun fwe mari, nyamieni, sere maite fwe, ande, oni ibike. Amen.
1: Miso ai mari, ale mwaedan, emini otro. Weka mwo bla mekulaba fiyan, yosanu bakan, okun ba jesu.
2: Kun fwe mari, nyamieni, Sere maite ifuem ande oni bike amen
1: Miso ai mari ale moaida emini otro weka mo bla mi klaba fion sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni bike amen
1: Miso ai mari ale moaida emini otro weka mo bla mi klaba fion sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande Oni ibike. Amen.
1: Miso ai mari ale moaida emini otro. Weka mo bla mi klaba fion sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ai mari ale moaida emini otro. Weka mo bla mi klaba fion sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ai mari ale moaida emini otro. Weka mo bla mi klaba fion sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike amen
1: Miso ai Marie ale mo ai dan emi ni otran ve kan vo bla me kwa ba fiyan ni sanu bakan okun ba Jesus
2: kun fwe Marie nyamieni sere maite ifwem ande oni biken amen
1: Miso ai Marie ale mo ai dan emi ni otran ve kan vo bla me kwa ba fiyan ni sanu bakan okun ba Jesus
2: kun fwe Marie nyamieni sere maite ifwem ande oni biken amen
1: Miso ai Marie ale mo ai dan emi ni otran ve kan vo bla me kwa ba fiyan ni sanu bakan okun ba Jesus
2: kun fwe Marie nyamieni sere maite ifwem ande oni biken amen
1: e kan vo sie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa amen
1: Marie nyamieni
2: sere mai
1: Marie nyamieni
2: sere mai
3: Marie kan vo lei emi sie un envoi
2: yemi sie un envoi
3: Jésus si on envoie.
2: Jésus si on envoie.
3: Yemi si on envoie.
2: Yemi si on envoie.
3: Kunfwe Marie.
1: Sremai.
3: Kunfwe Yamieni.
1: Sremai.
3: Kunfwe fwa Jésusni.
1: Sremai.
3: Tupa ki fwa mu besi grand fwa.
1: Sremai.
3: Awala bu fwa mu be fwa mvo fwa.
1: Sremai.
3: Te yo fwa mu beti pata fwa.
1: Sremai.
3: Asonu fwa mu beni.
1: Sremai.
3: Asiensuwa fwa mu beni.
1: Sremai.
3: Ngrulo fwa mu beni.
1: Sremai.
3: Marimo omamwaye.
1: Sremai.
3: Marimo omanuasen.
1: Sremai.
3: Marimo oma aungwen.
1: Sremai.
3: Nyame kruwa mo onunu menu fwa mu beten.
1: Sremai.
4: Anyama kretien mo. Eya mkula.
1: Sie ba wawe fwe bedmanu.
2: Amen.
5: Marie batanyo mye momyo. Yeni ma.

0: Amunia Israelia o le andeba Noel Kwaku yanka kele otu ajale kan eni ngo ki samanzi nu so Raisa Touré mlanke kwa donglo su mo fagu do blusu iso blelien tielie e mlanga ya esiba kwa ku Noel disu ikuzuma e akakime. Allo.
1: Eh, allo.
0: Aya.
1: We.
0: Nzu tio nenti gbesa anu mo nzu to kumbolo tio.
1: Nzu atomo.
0: Ye o nenti gbesa yo. Mukare
1: kumo.
0: Eh. Kamo singwe na nzu to kwa kumboni ume asa sulo.
1: Wa kan kwa kumbonde.
0: Ai. Beto kwa kumbona ba kwa ume. Eh. Yo.
1: Wa kamo zo.
0: Mantie. Yo menzu to lo titi.
1: Amen.
0: Mm.
1: Mle munyo liki.
0: Yo.
1: Yo ai sariki.
0: Ande onenga nkrumi ye. Ile fuwe min dio na ole.
1: Mm, ni kesi.
0: Yo.
1: Mle nja so.
0: Eh, ye, ye, srapa, ye.
1: Ai.
0: Aulupa nuba.
1: Amen.
0: Ola filele, never so jaso. Hey. Yon tili ye.
1: Yo.
0: En vis yo le.
1: Eh.
0: Mm, ye krisoli.
1: Kriso un tikba.
0: Oh, ton di.
1: Mm-mm.
0: Ay, oli ke okro, hasi kro nyoya okro, menga nua, kwa kumbo ni ton di.
1: Ba, okro.
0: Tienga be kwa jirwa bi nyali ya mukamni. Eh, eh, ya kiyo, nanzu akpe kpele.
1: Ah.
0: Hmm.
1: Yo ma balike.
0: Mm. Si ken so.
1: Ma va blo ko ikona.
0: Wow, ikon.
1: Ma va te ti ikona.
0: Oh,

Nan, baba ni ane ikun radio su famiye Jésus dumanu. Eke wache kambo am tima e engan radio su. Am yaki na isanu sa oti afe. Senge aneken emi Jésus yi su ralenti ma ebo wa ikun. Ne o radio su. Oma eniamu yati amani efe yi wawlenu. Manefe iwa ule nu radio yi pengbemu be be mani ya tinke ma ekan ya manefe so iwa ule nu na eni amanga be ti ma blofwe oni esi nga bo be ti ma blofwe ni eni nga bo ti a blofwe bo vye be ukula nu bo be wa ule nu mo be kwa ukula kwa so nu kwa ina amanefe nga to afuan be iti a be mani ye bless onu oma esamu. Am kuzubo am tienga donga su radio Marian isum esa muke ambo amani som be fai kle ni ama wawule mu ke mlan ke kro kro ba vaju no so anu don san oni sin amani fe be boyi radio Marian su yam su kro wa am kunde ke am ti ene am kunde like ya kun na like mo kwe senye amuma esisi un na eti amani efe moneken ngben I bruni sansu afwe krikri nga befle ay yi amani efe liye ye ebu ya waye kunye ya atyo. Iti amu maye sisi yu na radio su e nyamye ingunu siye ba wawe ufwe bedu manu oye so. Na nyamamu amu nyama asonu bundu. Yo ni amu babu ni amende so ya kuna. Eka ngale ikrikri nu ya fe yi famye mefluwa inu. Famye mefluwa inyo su ndetre na fagyu. Ima mokyo fagyu ima bluni insyen. Amu ma esye su. Ndese eka ele kun. Nyamye nde kanfwe elize osini sunam. Lo bla kumbo ole sikakpay. Osre dike wa dirike ya ululo. Ofin I ken so nu, ken kwa bo elize o sini lo, bla so I un lo ye o dirike. Bla so, o koto li un, yo se rike, nyan, bian gabo, o dirike e un watiti, nyamien de kanfwa. Ye yo swa bakun, e fay minde yi. E uranu be, oni tabli, oni bia, oni kane. Ken kulamo oku ba e unwai o lanu. Ke elize o sini lo e kun swaba so nun lo ye o lario. Ye obise li sufwe inke. Ye yo sena yala blanga yasi. I sufwe nse li ke ko ulen o li ma ba. I unkuzu wa ikpengben. Elize se li ike. Ko se blanco bla oko fleli obali wa agineni yanu anu ye elize se rike yami okan kri oke awa uba afue ikumbikisa nto owa wa uba yami bobo nu andeo

Emi on yam outran. A mouman, esi esou eti Jezu yamanye febo se se fwe Matye obokle. Matye indetre brou. Iwa ablasani so fagyo ablanani nou. Inou son nou, Jezu se liya koto mouke. Srengabo okle si, anze ini otrami, onimi fatama. Srengamo okule iwa ya swa anze iwa bla otrami, onimi fatama. Srengabo oswa me iwa kandana osuma misu, onimi fatama. Srengamo okulu ke onyangwany, owu. Ye srengabo okulu ke owu midumanu, onyangwany. Srengabo oso amunu, miye oso minu. Yes, Rangabo. Oso minu, misi, bosumani mi, yoswe nu. Srangabo, oso nyamien de kanfwe kunu, iyamien de mo okanti, onya akatwa bo, bifabima nyamien de kanfwe mu. Srangabo, osese, oso sesefwe kunu, isesenti, onya akatwa ngabo, bifabima sesefwe mu. Yes, Rangabo kuto, Srambo okufa, nzwi floro. Bako kumba tye, okufa, koma mi niyama kangamu benukun, miti, otimi, jasin fwen, otimi jasin fwen ti, sakpa nkankramu, ke san onye ya katwai. Yati eminwande amuma ebo esro.

0: ne mlaken
1: moti awre fo meken damo e be falo mi en oti o ke e donju ne yura fisu ne kangalen ebebo se se fo mati ifruanu indetrinsi ibubulenu okan yale fo mu beli ke kele inde o se ke amuniamu kamu yo sapa moti nyami ekunsu na mu yamu nguru sramu benyunu se amu eson amu sunyama akatwa amu sibo nyami esu isanu oma ke ache yale fo mu beli ke na bo awe krisna ke abla fo mu be fayo srere so amu benu oni apo mu besu koko ina sramu bayo bemo amen kankram banya be akatwali okusu ke ache yale fo mu beli ke nama osaben osi dikengamo osafa mai osuyo yusoma yusona oli kekeren oyu mvialuanu osimo mvialuanu sai oyu olie omao ikwa nyuno ikun oka nyamie srede inunde yeke amu sre amie na amu yuka blafuemu besa belien ke besre amie bekru srede suamu benu oni apomu besu ginale ye beyi beunguru sanamu benyunu amen nkankramu banya beya katwale okusu ke asra amie uruwo swabanu lo nyiwo sianu srewo simo onya mbialu anu ye osimo mbialu anu oyiwo lie omawo ke amusra amie na mukande pangwa ke bemo besima nyamye mbiliensa afin be buke igyole pangwa tiema benya likingamo besrenyo na munya beliensu afin amusi osi likingamo amu samiyun isina amwasrei ye ekwa inyuno ikun okan esimo nyamyensu mati si ke omamu liye amusre nyamye kengasa esimo nyamyensu ma odu manfu ma obrimbi diden bla ma okunu sai oyu asiyanwa ke ofayu nyamyensu lonsa fai nuosu kpaun fama yane yaki kalemu kei ke ibobo eyaki ikale fuemu belie ikebensa na yaki enu ma eto lakalenu sange de kunu wifuen isanu afin se amu yaki sramu betenkebe amu simo nyamyensu oyaki amulie okyamu sange se amu ayakima sramu bete akema beyi amu sikusu ayakima amu liyen okema mu siyeni nyemu kulana yawa inyunu ikun egina kounka ebuwa kunda na ngama ye tide se ofarake ifatue mfo nu ifatue mfo amunia ibo bole nu matye inde trensin ibo bole nu okani yale fwe mu beli kekele inde. Sakpa, neke kaye tiso kangalen, nkwe afotu ofama yo. Ngolele, ola ngolele si. Eyo samye, ebuke nga eyele, yoti klamanyo, yoti yatinsunyo. Aneke emye mwe obali yetide le, osutu yefo. Okle ya elie kpa, nga mwe eyo, mye, leka nangama, mwe osumeni, ikunuko joye mu. Kaiti kangalenga mu, mo otei sunu, ouru ya mwenu, otraya kundanu, ke anangama bobo, yosu tu ifo. Iso ndeng, ouukai, na ekura na tisu ma wa we fuin osun ebo na ya kura na tisu na ojo miembo bokun kongo mo efe imanu fa ko enyun okanya mi srede inde sapa sieni niemu inde fe o emwanga yo asiensu sungo mo obonya mi dumain otinya mi srefe senga enya mi srewai ofa kose ya neke Jésus inon de moyen c'est ce frère Mathieu ofa mai o kri atinga mo farake e sinsun mo se isre amien na ye unguru afinyi be nga be so manya ba katwalie senga ilie se ke uru o so banu lo ni o si anu sre wo si mo un vialu anu ye o si mo un vialu anu sa o yi o lie o ma o sapa kai ti son wa rinu sanbi o tikenga mo of aterensa okuma ye unse numa mi swalonyo nsre ya mi nya mi ti na mi jesu swalomo inwa ewuru ewuru ekunu no o tike yakata ima yakata isupon okun ima umo sanga mo olaka imu isupon otimande finfinga mo orai sa simbubule nu okun otike eni mi yatran kun oti wi ngunyu okun esukoko yale ekri mie itie jesus se isoni mo fada ke isoni nge mu eye obi eye kunu eye wetezu eye na uresu na sukusukunu yenya miewo amo dan turi ba mo yenya mie devien boli amo yenya mie senga mo afefe nu yenya miewo ma ke isrei fada ke sukusuku nga mo bewe yun gudugudu nga ota yesunu emia yin ma itani yesupon iso ninge mebo ikata imai iso ninge mein na ma eni emie itrani kawre na oti yesrede no yesusan ofamai okun sanabi uko kun wa nsima yami yesre ye jesu ofamai ne matiu nde trinsin imangura mofaki na bruninu okriri yesrede nzoli edanfu yoli ke esima onyami yesu tapa ko ikan esima onyami yesu dumu amama onyami ofombo onyami oyi onyami kokun osu sredi kesin oti nzoli e kon fama yo ali anken imama onyami ifombo onyami ikan vu onyami kurana se esredi kin ya sredi e ko iso ikunu ti jo wa eun kokun ora eriki nga ma isredi su okun ya nye sori ke ama isun eun bu oni jwe kan na ya wa e nyuno ikun

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Radio Maria, on fait père Jean-Claude Assin, mon clamant, nous faisons la mienne, ça nous fait OK. On soigne, on s'essaye. Mais je suis là, je suis là, je fais ça, je serai là, je fais ça, maman Marie, Issa nous. Radio Maria, on serait au calais, beau soin, ça sale. Mien sa nou faman ben gabe siye, el kanga e fleyi, en jest osi, oni nou juman di fwem, oni bekula be afiliye mbe nou. Oh, Maman Marie, e sre le nga we, e sre, e Radio Maria wan, o sre, o faman, e ben ga o, ben yan radio ili kambe sa nou. Oh, Maman Marie, ben ga we, e sre nyamye, e faman be, oni ben ga we be wuka radio. Fon yira kwa fafa nyan besu, o wa mwe ba fe, oni ben nga mwe to kwa chen, o klebe ale. Fosa kwa fakan be, ma be yue yue be unenu, oni wawe nu, esre wo. Mfa mian kun nan yi, mfa ma mien. Inden, oti nan lwe, mian oma, mian fwa, ma idu man, oye kan vule titi. Ben nga we, esre nyan mien, fa ma be, mwe be sini yue nu, mwe be mindeke, ble kasyen nu, ma be fin yue nu, be fite. Ama beni mien betran likawle nyamien soulo. Be kwa e afilye me kwa kwa benu. Oni ben gabe siyebe sou radio nsou. Oni ben gabe be wukali radio. Oh, Maman Marie tiyebe srelen. Ya tiyebe unten tiyebe. So benu oblengbi menu lo. E nyaman blankon. Iwan esre nyamien fabeman kwa diyo kosya Marcel. Insan ya Yvette. Insan konan Jano. Ngulan kwa diyo Michel. Yeah. Be awrobo ala ni kan nou be nga be sini yue nou. Mien osobe nou. Ndri ansel ni wan be sre yamye fabe man kra yawa Yego Rosalie. Monde ou ode ou Jérôme. Ndri panji. Insan adjo Sylvain. Man mien osobe ou man kra nou iblengbi men nou lo. Esre yue fabe man kwasi Bertin Touré. Insan mlan Viviane. Touré adjoa Jonas. Touré Ngoran Ferdina, Kwe Amlan Madeleine, Esi Ati Ulete, Iwam, Yan Esre Yamye Fabeman Yorobla Agnès, Ulobo Marie, Oni Ulete Matirin, Arobo Ba, Yan Esre Yamye Fabeman Vivi Ba, Oni Watra Fatmanta, Mien Osobe Wawenu. Esre Yekun Efaeman Esre Josephine Adwa Apo, Mola au congrégation c'est Notre Dame de la Paix nous mo sini yue nous ma mien otran c'est vrai on y ange mon bia fien là et cela yue et faiman Gérard Ngulan ma si yo boy Joseph Ngulan Ernest Kolan Congrès Josephine au Kakwaku on y be awrobo nous be nga be sini yue nous mo be wa we on y djuma nyamien ya wulo mien Jésus-Christ So ben nga wè ya sre yamye ya fa man be obling bi men lo. Nan man be di men mo oye man le. Amma isre.
3: Siye ba wawè fwe. Bed manon.
4: Amen.
3: Bo nyan mien nou awle.
5: Siye kwa fwe. Oboling lo. Oni an siye. Mbo Jezu Kris nou awle. E mi bien. Oti nyan mien wakumba.
6: Ye mari mo si man bien.
5: Oni wawè fangan. O fali kwe. Yo uli yo. Oni ale. Pilati blesu. Bebobo akandansu, o uli, besiedi, o li blolo, o di lensan, o fiye fiteli, o fuyi amyesu, o kutrensi amyapama semansu. O fi loba, wa asunzu benga beyin osu, oni benga be uli, mbo awe ufwe na ole, asonu katolik, klon fofwe mevle, te a chichele, be une gyasole, oni ngwa mole ma yuye, ma beni.
3: Et si ba onya miesu modu mafu mo bleng bi dilem bla mo kun sa nya siesu wa ko fa nya miesu lonsa
6: ande ma enu aso alie ya ki tenkei ke miangu medie ya ki ke binsa na ki le ma bai na kai de tenu amen
3: mi so ay mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesu
6: kun fu mari nya mieni sere mai te fu ande On y vient, Amen.
3: Miso Ani Marie, allez-moi aider, minuit 30. Mais quand vous blâmez, clavez, fiancez, ça nous bacan, au clou de Jésus.
6: Clou, fouille Marie, n'y a mien ni, sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: mi so ay mari ale mo ay dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okruba jesus
6: un fue mari nyamieni sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
6: o fa bulibu
4: Mari moi et que Christ Jésus offre nous fiteli. Quand Jésus offre nous fiteli, il y a une fois mon parce que nos soins, bon nous benoukou, tout maman beflei, que didimou onuma benou. Et mangou il y a une fois mon beseli que euni emi, et kusuma oseli beke. C'est ma maman, il salu pengbemu beosu. C'est ma femme sama, ma faorama. Bengbemu beosunu, c'est ma femme misa, ma faorama. Il vient nous, nous souboume et naule. Kebe didi le mokuen, gassin fouemu, be yali et kun soisson, nous, ye, toma au benu. Bato besin anwa, ke josu bali, o grani be a fiele, o selike, ma anguen on yamutra, ye, o selito ma ke, fa o samai, mungiwa, nia insai, fa o sa famai, fa o la mugenu, nam. Yo aprowa si fokun sanga e bumi na ore to ma oteli suke mimi oni mi amie jesus o seli ke woi ma oni mi ye abumi na ore benga mo be ma wa o mami sanga e be bumi na ore be le suti ya o ma jesus e ma su se e la fi suke mari sai jesus o seli ke e le suti ye si nya mi e kula fue ke o wa jesus o fi ye nu fiteli me o moi Onyani aungwe esrewo eni mari idumanu yoma enya aungwe asiyewa onya miesulo jesus idumanu
3: esiba onya miesu modumafu moblengbi dilembla mokunsa anya asiyewa kofa enya miesulo nsa
6: ande ma enu aswalie yaki tenkei ye miangu mede yaki kebinsa na akile mabaye na kai de tenu amen
3: Miso ay mari ale mo edan e mini otra e kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okrumba jesus
6: un fue mari nyamieni sere ma ite fuem ande oni bike amen
3: miso ay mari ale mo edan e mini otra e kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okrumba jesus
6: un fue mari nyamieni Sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: miso ay mari ale mo ay dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okruba jesus
6: un fue mari nyamieni sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: miso ay mari ale mo ay dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okruba jesus
6: un fue mari nyamieni sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: miso ay mari ale mo ay dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okruba jesus
6: un fue mari nyamieni Sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: miso ay mari ale mo ay dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okruba jesus
6: un fue mari nyamieni sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: Miso ay mari ale mo edan e mini otra e kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okrumba jesus
6: un fue mari nyamieni sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: miso ay mari ale mo edan e mini otra e kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okrumba jesus
6: un fue mari nyamieni Sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: miso ay mari ale mo ay dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okruba jesus
6: un fue mari nyamieni sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: miso ay mari ale mo ay dan mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on yo sanu bakan okruba jesus
6: un fue mari nyamieni sere ma ite ifuem ande oni bike amen
3: e kan vu sie oni ba oni wa we fui
6: o fa bolibo oni ande oni fue kwa amen
3: Mari nyamieni
6: sere mai
3: Mari nyamieni
6: sere mai
7: Mari imoye nyonsu Jésus ofuri nyamiesu Jésus oseri ikasi fwembeke amu banya wa wa ufwe ifangane amu aji mila lufwe Jerusalem wa oni jide mwa inu oni samari men inu lele ofagyu asie i ayue de lo ke okani isonde penyunule omani insu bole ufue okatali isu be mai o awume kun ke mo be otangulo lo bo jesus kusuma opuri nyamiesu pokun benian sanyo oni be untrale ufue ba fitebe unle na ba sebe ke galile fue mu nzutiema amunkinawa amu ntangulo lo nyo jesus mo ofuri okasori amu wa ofuri nyamiesu o wa isesin ke ngasa ikun ko iri so besali besin jerusalem lo ke beguli lo be fuli ngulo so anu lo biko tranin lo yoli pierre oni jean oni jacques oni André, Philippe, oni Thomas, Barthélemy, oni Mathieu, ye Jacques, boti Alphe, Iwa, oni Simon, boti Zeloton, ye Jude, boti Jacques, Iwa, Bekra, Bebotikon, Benoît, Nyamiesrede, Soutiti, oni Blabiemu, oni Marie, boti Jésus, Yoni, oni Jésus, Inyamamon. Ndeninde, Marie, otedi, Isogyoman, Omae, Owe, Afien, Oukaema, Yeminde wawe ufwe ifangane. Afi yengumi ekulaye yuma isolike. Ye yi otangrolo ye enya ifangane. Ye si nyamye ke wakasifwe mu beminde wawe ufwe mari otranibe afyen. Ebo ekunde wawe ufwe ifangane. Yuma yeni mari etrantiti. Yemi jesu idumanu.
3: Esi ba onyamye su modu mafu mablengbi dilembla makunsa nya siensu akofa onyamye su lonsa
6: ande mai nwa soalie ya ki tenkei ke miangu mele ya ki kebinsa na aki le mabai na kai de tenu amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba jesu
6: kun fue mari nyamye ni srema ite fue ande oni ibike amen
3: e kan vu sie oni ba oni wa we fue
6: o fa bolibo oni ande oni fue kwa amen
3: mari nyamye ni
6: srema ai
3: mari nyamye ni
6: srema ai
4: mari imoye insansu au fue ograli akotomu besu pande ko tu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzira fomu be awon ba yin osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu nzio fata ke iyo pierre oseri be ke amukaki amunjue amukrokra amubla ma be sone amu jeje dumanu na wayaki amute wake amu amunya wa ofwe mo nyamye kuri wa fable amu afi wa ofwe song nyamye okanin de la iwon ofable amu oni amu mamu oni benga mo be o moi fi nyamie ofreli be kwakrai pierre okani inde pangba ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenga nu san tetemu be afien be ngamo be fali indensu be sonli be lekun son san lele akbi san be uruli be nu ke be o lek